khổ tâm nè, khổ ác chí. Anh mê khổ nè, anh nạc ám khuất nè, khổ mê tu nè, khổ nạc khổ. Anh mê tóc mê thù bỏ khăn ngã nè, khổ mê xá mê lá mê chí. Chúng ta mê tu kí, yạc khăn ngã nè, lạc khổ rô lạc chú. Anh mê chí tê tù, khi rô tắc kơ mê nọc khổ, ai dù rô nạc kơ phô lâm, anh mê.